Hæng op, far min vrouw. Hæng op. Hæng op en grauw. Van al die euveroren.